0: afutuo ne boye ba tie ki krara ne idie mbela fa ndeni kura efe fa wura yobo den ye baba ata roje isanu afi anuma sin mura ne e behan biere hrerie behan hrerie ke se won ye buto a ye ti ahun banu na ye buto menia ne ma ye tene wo ye ki ya sakoso hre ya tin boye yesin so na ekien bi de ehene mane ya horonu do tran iti bata anuma sin koso behan biere hrerie yo na ye yawane okoso wa semba fitunu kan ma yeti
1: yo ba mi mum dase
0: e ya
1: ba mun mum mum an musin koso hi amanen wa ka mo da hu mo ti nzan kuku ana de ndi kikrin su e mba yi na ya kwati ya hora ya ti yo ni kikrin da fare ndru bo fo izayi katanu no o fi ndru bo fo no mene wa se ka nzo bo ya to ni wo droasien amam ba kama kwat mefifi na adwumandi fone wanya nkadi isin kra na asa isin mundon koti fom gran kutbo ye finu na mfitene a odin nkunso gran ngrebote mana nganene we kwati isin kra na wa hawasa isin mundon ba monumo amana kekeni ya ikwati ya simpa
0: a simpa ne ye Yeah, I am here.